0: Pozdrav svima skupa na početku još jednega Istrafona. Pomalo smo sa manifestacijama za sada finuli. Gremo danas, a isto tako i drugi put, do Roča. Predstavit ćemo vam Arkul, instrumentalni sastav iz Roča, kidela na očuvanju tradicijskih instrumenata te melodija tog kraja. Nastupaju po značajnim etno susretima u Istri, Hrvatskoj, Italiji, Austriji i šire. U Vega Lita su obilježili 25 lit djelovanja. Moj današnji sugovornik i gost današnjega, a isto tako idućega Istrafona je profesor Branko Pernić, jedan od osnivača Arkula. Malo ćemo predstaviti Arkul, a malo ćemo i predstaviti njihov CD, kroz Čakulu i kroz Svirku.
1: Ja sam stvarno osnivač Jas i Romanovi Voda, basista, i to je bilo pred 25 lit. Nas dva smo se našli i razmišljali zakaj ne bi mi imeli en komplešu, recimo mi, en sastav, kaj te naše kancunete sos, da se varujeju, da se ne pozvabiju i da pustimo nekaj ti mladima. I onda smo, Romano i ja smo počeli. I onda pomalo smo se širili, nas je išlo sve već. I da nas ima 9, 10, a najs, recimo, tu je Davor Grabar, naš predsjednik Kuda, kaj Supe Bajs, onda Martina Vivoda Prodan, Anka Supe Bajs, Romano Vivoda Supe Bajs, Rino Muzica Jene, Organiče, Renis Zornada je ne klarinete, Franko Blagonić je ne armonike, Edna Jurcan je ne nonule i ove Alen Celija je ne ove Anka Organiče usne harmonike. Eto, tu je bio en sastav, magari tu i tamo, onka naši bivši članovi, kojika je Kristina Bernobić, koja je bila naš član, onda kojika je onka Tatjana Nemarnik bila naš član, su sople one Anka Organić, onda Mirjana Rabak, onka je sopla lončani bas i Nataša, profesorica iz Pazina, koja je sopla Anka Armonika i Toni Pernić je sopao bajs. To su naši bivši članovi koji su zbog poslovnih, obiteljskih razloga nisu već znami, ali tu i tamo ipak pridio. Kad smo imeli obljet, kad smo imeli promocija, kad smo imeli godišnjica Kuda, svi su oni prišli i jako im bilo drago i obećali da će prići Anka za harmoniku Vroč u Gračišći i toku znami.

0: vi ste no malo drugačiji sastav Gunjci. Nisu to oni klasični sastav Gunjci, vi imate tu razno razne instrumente.
1: I ja, Gunjci, postava Gunjaca je violin i bajs, ili mala violina i vela violina. Bajsa klicaljem bod podi nas veli violin. To je osnovna postava Gunjaca. Ali potle, recimo, vremu malo nazad, tamo kad je Austrija prišla svemu, kad je delala železnica, onda tu je prišla ova ta trještina, djetenska harmonika, prišla je limena glazba, pa je bil klarinet, i oni bod je klarinet na malu gambijav violina, onda se malo hitila i trještina notar, i toko se malo tu proširilo. A organič, kako mi rečemo organet, on je od smerom bi govorio, od kad ja spametim, od 7. leta, kad sam ja počeo na njega sos, prvi instrument, kad sam počeo sos, moglo se priti lahko do njega. I zato smo mi teli ne samo te melodije da, da je varujemo i da pustimo potle nas, nego anka instrumenti koji sva sera bili da se to izvodi.

0: taj vaš trud, tu vašu muku, to vaše druženje, vaš uspjeh, odlučili ste staviti u jedan CD. Odlučili ste zabilježiti, snimiti, neka ustane, evo, Gunjci Arkul. Možda malo za početak da rečemo o toj ideji, kad je krenula realizacija, evo, CD-a i snimanja u studiju.
1: Pa, meni je palo na pamet koliko je bilo to da se ti instrumenti varuju, da se izvučaju vani štvale, te treštine, ti bajsi, jer kad je prišla gitara, orgulje, tamo je 60-ih lit, oni bod, ljudi su te instrumente stvare stavili ća u štvalu, besili, ja sam ju harmonika našao u Jušićima, u štvale vesila, tako neupotrebljiva. I onda sam ja pričala na ideja da mi sačuvamo sve te instrumente kad su se sopli gore u našim kraje, ne te u Južni Istri, jer mi nemamo gore ruženice, mih i tako, nego violino, bajs, klarinet i organić, i da varujemo za pokoljenja da kaj se, koji su instrumenti se sopli i koja su se anka verši, znači melodije kaj se supeju na te instrumente. Jer ne more se ne treština, ne bajs, more se provat bilo kaj, ali ne more baš sve. Evo da rečenem primjer, eto ja sam tu čuo da li tu pule, pa kad neki bod, neki prva da će neruženica da reče da mora ono usos kaj god će koja zabavna pjesma, ali onda to grdo zvuči, zna se kaj pripada ruženice, mihu i tako dalje, a tako anka zna se kaj pripadaju treštine i bajsu, i kad se supaju te kancunete kaj su prilagođene, kaj su napravljene za tu, onda tu je ono pravo kaj more biti.
0: A sad drugo, to su sve svirke, valceri, polke, marče, bez vokala.
1: To je interesantno, Roština, Buzeština i dole Suvinjak, Vrhuština, sve taj dio naših kancunet, tu su sve kancunete kaj nimaju besed. One samo se supaju. E sad, ja eto, kad sam počeo kao utrok boli bloga tu sos, tu se smjerno se djualo kaj temu sos, polka, valcer, mazurka, i ben sad ja kad sam već prišao u 70-ih lit, pred 5, 6, 7, 8 lit, onda sam ja počeo tu malo iskat okula. Ne more se reći za svaka kancioneta marcha, valcer, polka, valcer. Onda sam ja šao gledat koliko sva se te marcije klicale, koliko se taj valcer klicao, on je imao svoje ime. I tako sam se ja dao malo truda da malo to istražim, imena, koliko su se klicale te polke, valceri kaj mi izvodimo. I tu su mi čuda pomogli ti naši anka supci koji kaj romani, Manu, kojka je Franco, Rino, eto, Romano je iz Krasa, to je jedno mesto tamo bliz nas, Franco iz Kuma, i onda smo mi tu skupa nekako skockali i prošali stvari ljude, koliko se u stvari ta marća, taj valcer klicao.

0: Profesore, osim Gunjci, Arkul, vaših prijatelja i kolega, ki je još delao na ovom CD-u?
1: Moramo jako zahvaliti našem, moramo reći, prijatelju Edi Cukeriću, stvarno moram ga pohvaliti, i vašem suradniku Branku Crnogorčiću. Kad sam ja to predložio Ediju, onda zaista je rekao: Branko, za tebe, za vas, za Roč, to ćemo mi ne praviti bez problema. I tako je tu bilo. Jest da je malo duže na skoro leto dvan, ali stvarno je moramo biti zahvalni, bi se reklo, dug roba. Mada sam ja njemu rekao potle: Ediju, to je tebe jako, smo mi tebe dobro prišli, jer ti si vrhunski snimatelj, ti Branko, ali tu, da bi se izvukli ono najkvalitetnije van i da sa unuka i nidu broda hitite, tu ste se morali jako potrudit, i onda tu isto je jedna za vas jedna dobra škola. Da se malo obnovite svoje znanje.
2: Na samom smo kraju i današnjega Istrafona. U današnjem Istrafonu počeli smo vam predstavljati instrumentalni sastav Arkul iz Roča. Drugi put nastavljamo.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lipo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolite proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega ono čavajk pitan, kako je bilo i ča se prvo domišlja?
2: Ha, lipo je bilo, lipje nego do nas. Do nas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, oštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema Venda nas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba, lipa je bila Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: U sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj fameji.
2: Bilo nas 44 fameje. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su svi cijela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i sinom, i to je sve u sred sela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napro mala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi, onako prvo vrijeme, prije čas ste partijali, ko ste bilo u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi mala nikoga. Meni su, majke mi je umala, sam imala 5 godina. I sam stala s ocom i s babom, s jednim bratom. Baba umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se se udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila suša velika, vajk. Zemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudam ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, usala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih, za obući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite i bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo, i obući, kad nisam bila bragiša noća, za sve haljine nosile, a ne bili haljine niš, a grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli, polimurvača, na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo za kantalo u Filipani, bilo šta bile kantaduri.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje ja sam bila u srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se jela od murvak i sve. Bila, sve čula kad su razgovarali. Dok je počelo zvoniti maša od 11 sati, mi bili čekolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli k maši i gotovo, pokli doma i peti. Pokle podne, kad bili zašli van čekolati i nigdje bi bio ples, nidi, neki krstija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć ja ste rekla, na mašu se je hodilo. Puno ljudi je hodilo na mašu ono vrijeme. Hoće ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simbitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Niti 6 kućni, niti 5, niti 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapati i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još upoštili lačni.
2: A ja, nikda ni pomoga, znaš. Drugi su imali po pešerdice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadovi. Majka Bože. Mi bili želili materinu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše
2: ali
1: pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi ne bili ovako ništa dali, mogali mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i moga.
1: Uglavnom, govorite, lipega je za vas bilo jako malo i na ritko.
2: Svaki dan samo gore. I u Filipani je bilo i doktori, i suci, i advokati, i čačete.

0: mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti talita, ne bi te virovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, se zaboravljaju već sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme, bi te se ništa domislila par besed.
2: Pjesme je to vajk volim pjesme.
1: Bi te mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ba, če ću sad. Če se tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od moje unuke, dečko je bio jedino on muški, a nas 5. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala. Eko, najstarija u 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Daj kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija. Oja siro sase, aj drago rastavija, a na kraju niste ni ljubija, oja na kraju, aj niste ni ljubija, imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza, plakala je zašto nisam uza,

0: Eko, i svitkovanje malo pomoga za kraj. Anđelina, znate šta bi u stvari još stija? Vi ste doživjela tih 100 lit, čija je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čute, danas se žive, danas svi volju lipama, a to te malo lit je propalo. A da se žive, neko prije bili kuhali domaće sve, sada samo prškarija.

0: Želite reći, hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moramo držati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit je jedan lipi uspjeh doživjeti, to dobro, proslaviti, to poklati.
1: Samo neka mi Bog da vredi smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ki pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo Hrvatski radio, to je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće, kad ste vi prvi radio čula, ki ga imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši količi, oni su bili najbolji, naši količi. Nas je bilo dosta količe. Oni su imali bikariovi, su bili štuti, karabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji. I ne gada nam ono reći.
0: U noć, se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede, čak
1: god. Dilje kaj bila maša, fini jedan dan bi bija pošao na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao tamo će će biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: Kanadu jedan kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra ne neke godine dala, kolić Milan.
0: Da vas pitan samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasate lita?
1: Brzo se pasala. Ama, goto malo ga su svrago sve. Dosta.
0: Čete mi još jedno zakantati, nećete?
1: A?
0: Imate volje da mi zakantate još jedno, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če doj kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak Eko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel da ću?
1: Ona, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i od ove današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je ove dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam rekao već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pak da učinimo jednu čakolu za Radio Pulu. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: standardni, uobičajeni koncerti, nego su zapravo druženja s publikom i publika s glazbenikom. I tako je nešto posebno. Jutros je bilo prekrasno, bilo nas je puno, sunce prekrasno je zašlo, vedro nebo, topao dan, eto. Svima želim sretno... Prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe.
1: To, Ane, možda evo par riječi o tom projektu. Taj projekt već neko vrijeme traje, tako govorimo o tim svirkama.
0: Pa jedno 16 godina zapravo se penjem na Srđ, a zadnje
1: pa, od
0: četiri...
1: Od kad si počela? Od 3 godine?
0: Od 3 godine. Hvala na komplimentu, pa nema baš tako malo.
1: Dobro.
0: Da, super zvuči. Zapravo jako dugo. Danas, baš ono kad sam se penjala na Srđ i kretala s koncertom, sam razmišljala, Bože dragi, 16 godina. To je baš... Tako, dosta godina.
1: A i proleti je... brzo, da.
0: Jako brzo proleti, da. A zadnje 4 godine se tu desio spontano Medulin i toliko je to lijepo. A i Srđ je poseban da je zapravo na kraju to, eto, u jedan dan. Totalno 2 kraja Hrvatske, zapravo, da. Ali je prekrasno.
1: Kako sam ja zadovoljan kada čujem Medulin.
0: A Medulin, to su me naučili prvi dan. Kako
1: da,
0: si
1: možda po njihu Medulinu bi rekli Medulin, a Ana govori Medulin. Svaka
0: u Medulinu, u srcu Medulina u Arheološkom parku Bižola večeras od 21 sat pa čak i prije će biti jedan lijepi koncert. Nešto potpuno drugačije i meni će biti ovo premjerno, a to će biti zapravo meditacijska klasična glazba u 432 herca. Što sam sad novi projekat napravila, došlo mi je nekako po srcu, da sam sjela u studio sa pijanistom Darkom Dimitrovićem, kolegom, i zapravo smo u jedan dan snimili kompletan album, što je bilo nevjerovatno. Samo smo svirali i snimali u Hit Recordsu. Znači, vrlo profesionalno, nismo se zezali. Na kraju smo se, ono, nevjerovatno snimili smo sve. I zato je dobio naziv koncertna meditacija, to je zapravo klasična glazba, Mozart, Rahmaninov, Beethoven, Schumann, Dimitrović, Mate Meštrović i moj naši kompozitora, ali pjesma za pjesmu u toj nižoj jednoj frekvenciji koja umiruje tijelo.
1: I to sve uzigruje, to je nešto fantastično, moramo reći, ali ko zna mora kako Čeča su rekli, je tako uvijek.
0: Da, divlje mora. Ne, bit će jako lijepo i evo sam da kažem da publika svakog ko dođe ulazi slobodna večeras, kao i svake godine, od mene će na dar dobiti posebno izrađenu masku za oči. Tako da, kad krene meditacija, ja ću zamoliti moje goste da legnu i da dremne, da baš da izdremaju pola sata, da se opuste, onda ima smisla.
1: Ako ne griješim, bit će tu jedna gošća, je tako?
0: Tako je, nakon meditacije ćemo se malo razbuditi i pridružit će mi se moja Martina. Evo, tu je sa mnom u auto, mi se vozikamo do vas. Mm-hmm. Martina Maše.
1: Pozdrav Martini.
0: Hvala. Martina svira harmoniku, ali i te tradicionalne instrumente, upravo kao što je velika roženica. I večeras će u tom segmentu sudjelovati na koncertu kroz ta dva instrumenta. I imamo jedan lijep program, klasičan, ali jako pitak, zabavan, lijep, a opet dosta ozbiljan. I na kraju malo imamo jedno posebno gosta iznenađenja, a to je baš super fora. I tak bi to ono izglebetalo, ali ne smijem reći. Htjela bi reći, ali ne smijem reći.
1: Nemoj.
0: Da, ali evo, dođite i iznenadit ćete se stvarno. I meni iznenađenja, bit će i svima prisutnima. Prekrasno nešto, čudesno.
1: Sure, samo pomalo, dok ste stigli, ako smijem, ako ne pitamo previše.
0: A prosite, kako smo došli, pitaju s radija. A prošli smo Split. Super šofera,
1: ja sam mislim da ste vi negdje bliže da još stižete u studio do kraja šihta, znači neće biti baš moguće.
0: Mi vam dolazimo direktno zapravo na Vižulu.
1: Super.
0: Preplaćimo se vjerojatno u auto, ali to je čar umjetničkog života, eto ga.
1: Bravo. Evo, idemo samo još jednom za kraj predstaviti i reći o programu. Znači, večeras rekli smo Park Vižula u srcu Medulina, u koliko sati kreće meditacija koncert?
0: Znači, sa zalaskom sunca, kaj piše na plakatu, 8:30? Oprostite, ovo je super. Znate šta, u 8:27 je službeni zalazak, ali će to krenuti spontano malo kasnije. Oko 8:30 kreće koncert, koncertna meditacija, 432 herca, nakon toga Martina Jembrišak, harmonika, veseli program, ulazi slobodan. Od srca pozivam sve slušatelji koji se nađu u blizini da dođu.
1: Dođite na vrijeme i zauzmite si mjesto.
0: Zauzmite mjesta, tako. Bit će svega tamo za iskoristiti, za leć, za sjesta, pravi su lijepe dekoracije i ono, da se zajedno lijepo podružimo i uživamo u glazbi.
1: Super, cure, hvala vam puno, vozite polako, uživajte večeras, vjerujem da će biti stvarno jako puno publike i svi će biti zadovoljni. Pozdrav od Radio Rijeke i Radio Pula, mi ćemo sad poslušati, bili smo onako kreativni, jedan libertango.
0: O, sjajno, hvala vam.
1: Ana i Martina, pozdrav još jednom.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: Kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, u cegača nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: O Jure, Bog daj, siriva.
4: Komač nikako. Viruj ti meni, debota bim bija zusta doma.
3: A ben ma, čas se sučedilo.
4: Frane, čas se sučedilo. Hiti oko na termometro, pak mi povide čas se sučedilo. Glej, dokad je arrivala ova črljena štrika. Debelo preko vega šenja u 30 gradi. Eko pogledaj kad ih stoji. Fali ma, juš to je dan tam ti niš da će pa 32.
3: E ti, Urina, kaj da si pa zmendule? Kada čeku ne sad? Danas je prvi dan litačo. A da ne povidam da nas ove dane naprijed čeka paka.
4: Ma, sve to ja znam, Franina, pero ja sam u litah kada se moram držati ča dalje od sunca.
3: A če si za pašturan da moraš biti na suncu? Alala, hodi nudri i ne sviri.
4: Joh je meni. Joh je, joh je meni.
3: Magari, ti si se vajk drža za mladića.
4: Nisi ja vrah vrve mladiće, koje verovati času mi neki dan povidali u Crvenem križu.
3: A času ti povidali hudega?
4: Čuje, hodija sam darovati krv, kaj ću delam vreda tolika lita, pero bašta mi je rekla jedna informjerka ča tamo dela da sam star.
3: Jurina, star si onoliko koliko se čutiš, a ne onoliko koliko ti piše u legitimaciji.
4: E, ma, čaje je. Medan put moramo i sami sebi konfešati da smo largo od mladosti.
3: A jušto? Nikad drugo ne budemo mlaži nego ča smo, pero to ne vridi da ćemo odsediti. Nu, ti je još ča povidala ta infermjerka?
4: A, ma niš posebno. Da se držim ča debelije hladovine, da me ne vidi sunce i da moram piti ča već te kućine.
3: Oštija, ke grdo delo. Me par da ni da ne bi rada biti na tvojem mistu. Samo me par da sam i ja rivao nikalita kada sam ti zabija dati, biš ti reka te kućine. O, škužaj.
4: Eko la kva, Frane, sada vidiš koliko importa pojedu ambulante svako malo. Ko niš drugo da te domisle da si star i da moraš čuda piti.
3: A čuj, to gre jedno s drugim. Starost i te kućina. Ko ne uzameš dosti te kućine, uni put nisi kalman kako bi tribalo.
4: A čaje je, škerac poli kraj. Daj ti meni da mi žozove špine tu z butonige, aš sve to drugo bi mi zgorilo ovo malo pameti, če mi je ustalo.
3: E, ta jušta. Ki ga ne zna piti, mu redo zame i pameti kolina. Ma ti si tražgajo, a kumbare?
4: A kaki, niki dan je bija svetski dan joge, sam provana činiti unu niku požiciju. Dobro da sam zusta živ, presiklo me od uvode do tu doli i nazda. Šerio sam, deboto da sam usta prikovan za postelju.
3: A joga i jogi nisu za svakega.
4: Za me Boga, siguro ni, nanke jedno, nanke drugo ne.
3: A donke, ča si povida. Svjetski dan joge da je bija.
4: Ja.
3: Jutri da je naš dan od antifašišti, a da nas smo povidali da je prvi dan lita. A drugo čovjek ne more nanki počinuti prez da se ča feštiđa.
4: Eter danas je anke svetski dan od mužike.
3: Eho, joh i katelo. Jedan put smo povidali je dan i već nekoliko bosic, pero sada bi se mogli reći da je svetskih dan i svake foze već negoli dan.
4: Ja.
3: Kad i sve to skupa napeštaju da mi je znati.
4: A vero, meni je to u redu. Tako i mora biti da nas tutor tu rikordana ništo, nača inače ne bi pensali verovatno.
3: A ča ne bi pensali? Na mužiku da ne bi pensali, Jurina? Oždja, ranke se ne...

0: Odeš zajedno ti svire. Pojdeš ti pipe kovade i opet ti svire. Uženiš se svire. Pojdeš na kakvu feštu i opet se sviri. Upali radio, mužika. Siden u auto, mužika. U oštari, mužika. Gren u butigu, mužika.
1: Da, da, da.
0: Gren na mašu, svi kantaju. Plovan maši i kanta. Susedim balira, kanta. Kapiš? Nikad i nite mužike. E,
1: dama, juž to zaradi tega je svetski dan mužike. Da se na hip frmaš i propensaš kako valor ima mužika u našem življenju. Eli pak zapensaj se da je ni. Ča bi bija sviti, jedno velo niš. A kaj drugo, Franina, svaga čas i slava svim živeni pokojne mužikanti zuske smo se veselili, eli pak jokali. Eli pak zuske smo plese prve i zadnje plese buševali divojke.
0: E, to, kumpare. Zu sveća si povida da ne zavimo reći da mužika more biti anke lik, da pa more un kompatimentu proti depresiona, more kalmati štreš. Ti će imaš visok presion, biš ga lagije kala s mužikom nego li s medikamenti. Pero za svinje čaro da ti ne bude

0: Ali zašto baš sad, Danijele? Nemoj mi to delati. Danijele, ne, ne. A mi se to ovako, naša interna spika, ali evo, moram svakako odjaviti našega velikog Danijeleta Pernića, ok, je bio s vami od 6. jutro, sve drža pod kontrolom. Tako ćemo nastaviti dalje u Florena Odobaša, Kjesa, Sija za tonski pult. Fantastično raspoložen, ko da ima on danas rođendan, ali dobro. 210-810, gremo sa pozivima dalje. Alo?
1: Sergio, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav od Silvane.
0: Eko pozdrav, Silvana.
1: I imaš Eljeta.
0: Nego kako?
1: Ben, glasam za njega.
0: Pozdravim
1: Danijela i tebe i ugodno popolne.
0: Eko, hvala Silvana, more.
1: Ajde, bog, bog.
0: Pozdrav, će vam predstavljam poziv. Alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I ja bi glasala za Alena Butasovića i imaju jako dobru pjesmu.
0: More, more, fantastično.
2: Hvala. Okay.
0: Eko, zapisano. Hvala, mi slušamo Damira Matijašića i Mati Zemlja.

0: Kada pridem doma, Erik Balija, mi gremo dalje, evo, s pozdravima, alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja sam za Baliju.
0: Za Baliju ćete vi, more, da. More.
1: Pozdrav.
0: Zapisano, hvala, čujemo se. 210, 810, alo. Ništa za sada, gremo onda malo živo, činč.

0: Igremo sa zadnjim krugom vaših glasova. Alo.
1: Alo, Sergio, te sento.
0: Da, slušam vas.
1: Ma, Sergio moj, ajde, ja navijem za Vitašovića kao prvo.
0: More, zapisam.
1: Eko, a za tebe sretan ti rođendan, buon compleanno, neka ti bude to lito pasano.
0: Hvala vam puno.
1: Oh. I to od Ferdinando, Simonovi Tore de Tore, ki si svira seksofon s tobom u Poreću i anche u Kivi smo svirili.
0: Pozdrav, pozdrav ću ih moj.
1: Da, bravo. I kako se reće? Forza Tore che abriga vinci.
0: Evo, ćemo još ti put
1: zasvirati. I neka ti bude laka ova istarska malvazije teran.
0: Dobro, mislio sam nešto drugo. Čujemo se, hvala vam puno, pozdrav. E, gremo, biva, čujemo još jedan poziv. Ne, okej, gremo sada na drugo mjesto. Tu je Istra i ništa više i Serđepovat.

0: svi volimo Istru.
1: Evo, Vittorio Monti je doista predivnu kompoziciju napisao i vi ste to jako lijepo svirali. Ali lako je svirati lijepe pjesme, opet vratimo opet se. Lako vam je svirati lijepe tako pjesme.
2: Je, tako je.
1: Evo, Rudi, mi smo na samom kraju naše emisije, pa sada da nekako malo zaključimo. Znači, imate koncert 1.7. na forumu.
2: Tako je.
1: Ispred Augustovog hrama.
2: Tako je.
1: Svi su pozvani koji nas slušaju i koji će slučajno proći.
2: Pozvan si i ti, naravno.
1: Pozvan sam i ja ću doći, naravno da ću doći.
2: Pa ćeš i pjevati.
1: I nešto ću i otpjevati, da. Da, nećemo kazati šta da ne bi, ali nešto ćemo pripremiti, da, sigurno lijepo. Evo, iskoristi sad ove zadnje minute koje imamo da još jedan put zaokružimo evo našu temu razgovora.
2: Teško je 20 godina u par sekundi zaokružiti. Mi smo, nažalost, ili na sreću, te godine proveli svirajući najviše na Brionima. I zato što nam je repertoar takav koji odgovara baš tom otočju i gostima koji dolaze tamo. Dakle, nismo klasični terasa band koji svira te stvari koje se sviraju inače na terasi. Sviramo sasma jedan drugi repertoar i međutim, to ne znači da mi to ne znamo svirati, jel? Naravno da znamo. Ali, kažem, najčešće smo bili na Brionima, eventualno smo odlazili Novigrad, Funtana, Medulin,
1: Opatija,
2: da, bilo nas je svagdje, da, nego u Sloveniji tako, da. I moram spomenuti, čak smo bili i u Moskvi kao trio, smo išli Slava, Andrej i ja, tri harmonike, svirali smo u Moskvi ruske ciganske i ruske pjesme.
1: Krasno.
2: Moš misliti, doći iz Hrvatske u Rusiju i tamo svirati njihove
1: s harmonikama, da. A i oni dobro sviraju harmonike.
2: Pa, zato ti govorim, da. To je bilo ono, su samo ostali, mislim.
1: Da.
2: Tako da...
1: Evo, Rudi Jergotić tu je sa mnom u studiju, mi polako sada približava se kraj našim minutama. Rudi, ja ti se zahvaljujem što si odvojio svoje vrijeme, što si došao. Lijepo smo razgovarali o tvom Ad Libitum orkestru koji slavi 20 godina.
2: Da.
1: Koncert je 1.7. u 8 sati na
2: besplatan,
1: forumu.
2: Besplatan, naravno.
1: Besplatan, da. Pozivamo sve slušatelje, neka dođu. Ja ti želim puno uspjeha i dalje da budeš uspješan glazbenik i u životu.
2: Da, hvala ti lijepo. I na tebi isto.
1: Zna se, naša vrata, svima kažem, to kažem i tebi, mi smo otvoreni. Kad god imate nešto za najaviti, za obratiti se našoj širokoj publici, uvijek smo otvoreni za bilo kakvu suradnju.
2: Hvala lijepo.
1: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić. Vi ste slušali emisiju Volim Istru. Sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i ostanite dalje uz Radio Pulu.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: Volim Istru.
3: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

si su drugi na Trsatu od brodića leh je pena na Hrvatu od oblaka s miru leti uspomena. Dva kafane na trećinu poveda se na sav glas, jedna misao drugu vabi, svaki za se išče spas. Tu sedi sad mlajarija, vraški vraški.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, radio Pula.

0: kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života radio Pula.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Pozdrav svima skupa na početku jošenega istrafona, pomalo smo sa manifestacijama za sada finuli. Gremo danas, a isto tako i drugi put, do Roča. Predstavit ćemo vam Arkul, instrumentalni sastav iz Roča, kidela na očuvanju tradicijskih instrumenata te melodija tog kraja. Nastupaju po značajnim etno susretima u Istri, Hrvatskoj, Italiji, Austriji i šire. U Vega Lita su obilježili 25 lit djelovanja. Moj današnji sugovornik i gost današnjega, a isto tako idućega istrafona je profesor Branko Pernić, jedan od osnivača Arkula. Malo ćemo predstaviti Arkul, a malo ćemo i predstaviti njihov CD, kroz Čakulu i kroz Svirku.
1: Ja sam stvarno osnivač Jas i Romanovi Voda, basista, i tu je bilo pred 25 lit. Nas dva smo se našli i razmišljali zakaj ne bi mi imeli en komplešu, recimo mi, en sastav, kaj te naše kancunete sos, da se varujejo, da se ne pozvabijo i da pustimo nekaj ti mladima. I onda smo Romano i ja smo počeli. I onda pomalo smo se širili, nas je išlo sve već i da nas ima 9, 10, a najs, recimo, tu je Davor Grabar, naš predsjednik Kuda, kaj Super Bajs, onda Martina Vivoda Prodan, Anka Super Bajs, Romano Vivoda Super Bajs, Rino Muzica je ne... Organiče, Renis Zornada je ne klarinete, Franko Blagonić je ne armonike, Edna Jurcan je ne nonule i ove Alen Celija je ne ove Anka Organiče usne harmonike. Edo, tu bi en sastav, magari tu i tamo, Anka naši bivši članovi, kojika je Kristina Bernobić, koja je bila naš član, onda kojika je Anka Tatjana Nemarnik bila naš član, su sople one Anka Organič, onda Mirjana Rabak, Anka je sopla lončani bas i Nataša, profesorica iz Pazina, koja je sopla Anka Armonika i Toni Pernić je sopao bajs. To su naši bivši članovi koji su zbog poslovnih, obiteljskih razloga nisu već znami, ali tu i tamo ipak pridio. Kad smo imeli obljet, kad smo imeli promocija, kad smo imeli godišnica Kuda, svi su oni prišli i jako im bilo drago i obećali da će prići Anka za harmoniku Vroč u Gračišće i toku znami.

0: Vi ste jedno malo drugačiji sastav Gunjci. Nisu to oni klasični sastav Gunjci, vi imate tu razno razne instrumente.
1: I ja, Gunjci, postava Gunjaca je violin i bajs, ili mala violina i vela violina. Bajsa klicaljem bod podi nas veli violin. To je osnovna postava Gunjaca. Ali potle, recimo, vremu malu noaze, tamo kad je Austrija prišla svemu, kad je delala železnica, onda tu je prišla ova ta trještina, dijetenska harmonika, prišla je limena glazba, pa je bil klarinet, i oni bod je klarinet na malu gambijav violina, onda se malo hitila i trještina notar, i toko se malo tu proširilo. A organič, kako mi rečemo organet, on je od smerom bi govorio, od kad ja spametim, od 7. leta, kad sam ja počeo na njega sos, prvi instrument kad sam počeo sos, to je ni, mogli se priti lahko do njega. I zato smo mi teli ne samo te melodije da, da je varujemo i da pustimo potle nas, nego anka instrumenti koji sva sera bili da se to izvodi.

0: taj vaš trud, tu vašu muku, to vaše druženje, vaš uspjeh, odlučili ste staviti u jedan CD. Odlučili ste zabilježiti, snimiti, neka ustane, evo, Gunjci Arkul. Možda malo za početak da rečemo o toj ideji, kad je krenula realizacija, evo, CD-a i snimanja u studiju.
1: Pa, meni je palo na pamet koliko je bilo tu da se ti instrumenti varuju, da se izvučaju vani štvale, te treštine, ti bajsi, jer kad je prišla gitara, orgulje, tamo je 60-ih lit, ljudi su te instrumente stvare stavili ća u štvalu, besili, ja sam i harmonika našao u jučićima, u štvale vesila, tako neupotrebljiva. I onda sam ja pričala ideja da mi sačuvamo sve te instrumente kad su se sopli gore u našim kraje, ne te u Južni Istri, jer mi nemamo gore ruženice, mih i tako, nego violino, bajs, klarinet i organić, i da varujemo za pokoljenja da koji su instrumenti se sopli i koja su se anka verši, znači melodije kaj se supeju na te instrumente. Jer ne more se ne treština, ne bajs, more se provat bilo kaj, ali ne more baš sve. Evo da ti rečenem primjer, eto ja sam tu čuo da litu pulje, pa kad neki bod, neki prva da će neruženica da reče da mora ono u sos kaj god će koja zabavna pjesma, ali onda to grdo zvuči. Zna se kaj pripada ruženice, mihu i tako dalje. A tako anka zna se kaj pripadaju treštine i bajsu, i kad se supaju te kancunete, kaj su prilagođene, kaj su napravljene za tu, onda tu je ono pravo kaj more biti.
0: A sve drugo, to su sve svirke, valceri, polke, marče, bez vokala.
1: To je interesantno, Roština, Buzeština i dole Suvinjak, Vrhuština, sve taj dio naših kancunet, tu su sve kancunete kaj nimaju besed. One samo se supeju. E sad, ja eto, kad sam počeo kao utrok poli bloga tu sos, tu se smjerno se djualo, kaj ćemo sos, polka, valcer, mazurka, i ben sad ja kad sam već prišao u 70-ih lit, pred 5, 6, 7, 8 lit, onda sam ja počeo tu malo iskat okula. Ne more se reći za svaka kancuneta marća valcer, polka valcer. Onda sam ja šao gledat koliko sva se te marće klicale, koliko se taj valcer klicao, on je imao svoje ime. I tako sam se ja dao malo truda da malo to istražim, imena koliko su se klicale te polke valceri kaj mi izvodimo, i tu su mi čuda pomogli ti naši anka supci koji kaj rom Manu, Kujka je Franko, Rino, eto, Romano je iz Krasa, to je jedno mesto tamo bliz nas, Franko iz Kuma, i onda smo mi tu skupa nekako skockali i prošali stvari ljude koliko se u stvari ta marća, taj valcer klicao.

0: Profesore, osim Gunjci, Arkul, vaših prijatelja i kolega, ki je još delao na ovom CD-u?
1: Moramo jako zahvaliti našem, moramo reći, prijatelju Edi Cukeriću, stvarno moram ga pohvaliti, i vašem suradniku Branku Crnogorčiću. Kad sam ja to predložio Ediju, onda zaista je rekao: Branko, za tebe, za vas, za Roč, to ćemo mi ne praviti bez problema. I tako je tu bilo. Jest da je malo duže na skoro leto dvan, ali stvarno je moramo biti zahvalni, bi se reklo, dug roba. Mada sam ja njemu rekao potle: Ediju, to je tebe jako, smo mi tebe dobro prišli, jer ti si vrhunski snimatelj, ti Branko, ali tu, da biste izvukli ono najkvalitetnije van i da sa unuka i nidu broda hitite, tu ste se morali jako potrudit, i onda tu isto je jedna za vas jedna dobra škola. Da se malo obnovite svoje znanje.
2: Na samom smo kraju i današnjega Istrafona. U današnjem Istrafonu počeli smo vam predstavljati instrumentalni sastav Arkul iz Roča. Drugi put nastavljamo.

0: tobom doma, s tobom po svitu, Radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: A ma štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poši najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popiti.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: O Jure, Bog daj, siriva.
5: Komač nikako. Viruj ti meni, debota bim bija zusta doma.
4: A ben, ma, čas se sučedilo.
5: Frane, čas se sučedilo. Hiti oko na termometro, pak mi povide, čas se sučedilo. Glej, dokad je arrivala ova črljena štrika. Debelo preko vegašenja u 30 gradi. Ego pogledaj kad istoji. Fali, ma, juš to je dan ti niš da će pa 32.
4: E ti, Urina, kaj da si pa zmendule? Kada čeku ne sad? Danas je prvi dan litačo. A da ne povidam da nas ove dane naprijed čeka paka.
5: Ma, sve to ja znam, Franina, pero ja sam u litah kada se moram držati ča dalje od sunca.
4: A če si zapošturan da moraš biti na suncu? Alala, hodin udri i ne sviri.
5: Joh je meni. Joh je, joh je meni.
4: Magari, ti si se vajk drža za mladića.
5: Nisi ja vrah vrve mladiće, koje verovati času mi neki dan povidali u Crvenem križu.
4: A času ti povidali hudega?
5: Čuje, hodija sam darovati krv, kaj ča delam vreda tolika lita, pero bašta mi je rekla jena, informjerka ča tamo delaš da sam star.
4: Jurina, star si onoliko koliko se čutiš, a ne onoliko koliko ti piše u legitimaciji.
5: E, ma, čaje je. Medan put moramo i sami sebi konfešati da smo largo od mladosti.
4: A jušto? Nikad drugo ne budemo mlaži nego ča smo, pero to ne vridi da ćemo odsediti. Nu, ti je još ća povidala ta infermjerka.
5: A, ma niš posebno. Da se držim ča debelije hladovine, da me ne vidi sunce i da moram piti ča već te kućine.
4: Oštija, ke grdo delo. Me par da ni da ne bi rada biti na tvojem mistu. Samo me par da sam i ja riva unikalita kada sam ti zabija dati, piš ti reka te kućine. O, škužaj.
5: Ekola kva, Frane, sada vidiš koliko importa pojedu ambulante svako malo. Ko niš drugo da te domisle da si star i da moraš čuda piti.
4: A čuj, to greje jedno s drugim. Starost i te kućina. Ko ne uzameš dost i te kućine, uni put nisi kalman kako bi tribalo.
5: A čaje je, škerac poli kraj. Daj ti meni da mi žozove špine tu z butonige, aš sve to drugo bi mi zgorilo ovo malo pameti, če mi je ustalo.
4: E, ta jušta. Ki ga ne zna piti, mu redo zame i pameti kolina. Ma ti si tražgajo, a kumbare?
5: A kaki, niki dan je bija svetski dan joge, sam provana činiti u nuniku požiciju. Dobro da sam zusta živ, presiklo me od uvode do tu doli i nazda. Šerio sam, deboto da sam usta prikovan za postelju.
4: E, joga i jogi nisu za svakega.
5: Za me, Boga, siguro ni nanke jedno, nanke drugo, ne.
4: A donke, ča si povida. Svjetski dan joge da je bija.
5: Ja.
4: Jutri da je naš dan od antifašišti, a da nas smo povidali da je prvi dan lita. A drugo čovjek ne more nanki počinuti prez da se ča feštiđa.
5: Eter, danas je anke svetski dan od mužike.
4: Eho, joh i kateloh. Jedan put smo povidali je dan i već nekoliko basic, pero sada bi se mogli reći da je svetskih dan i svake foze već negoli dan.
5: Ja.
4: Kad i sve to skupa napeštaju da mi je znati.
5: A, vero, meni je to u redu. Tako i mora biti da nas tutor tu rikordana ništo, na čaj inače ne bi pensali verovatno.
4: A ča ne bi pensali? Na mužiku da ne bi pensali, Jurina. Oždja, ranke se ne rodiš, zajedno ti svire. Pojdeš ti pipe kovade i opet ti svire. Uženiš se svire, pojdeš na kakvu feštu i opet se sviri. Upali radio, mužika, zidenu auto, mužika. Poštari, mužika, gre na butigu, mužika.
5: Da.
4: Gre na mašu, svi kantaju, plovan maši, kanta. Susedim balira, kanta, kapiš? Nikad i nite mužike.
5: Dama, justo zaradi tega je svetski dan mužike. Da se na hip formaš i propensaš kako valor ima mužika u našem življenju. Eli pak zapensaj se da je ni. Ča bi bija sviti, jedno velo niš. A kaj drugo, Franina... Svaga čas i slava svim živeni pokojne mužikanti zuske smo se veselili, eli pak jokali. Eli pak zuske smo plese prve i zadnje plese buševali divojke.
4: E, to kumpare. Zusveća si povida da ne zavimo reći da mužika more biti anke lik. Da pa more un kompatimentu proti depresiona, more kalmati štreš. Ti će imaš visok presion, biš ga lagije kala s mužikom nego li s medikamenti. Pero za svin je čaro da ti ne bude čuda pomoglo ko slušaš kako Sergio Valić kanta, nego li kako Bach, Verdi, Chopin, kaka piš, ta šer je mužika.
5: A čega ti ne provaš skalati s kakovom operom, na primjer počini?
4: Ter, tako i delan, ja počinen, i umi žao da u vode vršen černjega vina... I moj presion je za 10. Ima tri tenora, mi nisu nanke do kolinađo. Nesun dorma, ni da ne spiš.
5: Bene, kuje svetski dan mužike, za spravlje neka ni da ne spi, i neka se sviri i kanta, i neka dugo podura.
4: Boga.

Da radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgodila.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.